0: minus X în 4 ori plus Y plus TET, Hub Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z, Book Club plus 2X de fucit TET plus Hub Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4, Book Club plus TET mâdiet Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën kom që uin matematikanë.

0: atât ca luăm bateria și îmi clas parmăgige. O ce e tu, bomul? Baterii Castrol, mă t'com thon, me 3 viet garanci, e ne për 3 sezone, ke për të racit si.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.